zaplešimo.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: Realiziranje novih 8 sati programa Radio Bobovca, onog programa koji emitiramo uživo. Dobro vam jutro. A to znači da ćemo se i danas družiti kroz različite sadržaje, različite emisije i naravno dobru glazbu koja je uvijek prisutna tu. Četvrtak je, 18. je lipanj 2026. godine. Jutro nam je osvanulo uz temperaturu od 15 stupnjeva Celzijevih, malo oblaka, malo sunca. Što će biti tijekom dana, saznat ćemo nešto kasnije. No, od nekih važnijih aktivnosti treba izdvojiti planska isključenja električne energije za danas, pa će tako trafo područje Rajčevac od 10.30 do 14 sati biti bez napajanja električnom energijom, tako su javili iz elektrodistribucije. Ono što je obilježilo jučerašnji dan, odnosno sinoćnje večer, su utakmice svjetskog nogometnog prvenstva gdje su odigrane utakmice, a od važnijih je između Engleske i Hrvatske gdje je Engleska pobijedila Hrvatsku rezultatom 4-2. To je bilo za sinoć, a večeras idemo bodriti i naše zmajeve kako bi i oni nastavili svoj put ka daljnjim osvajanjima onoga što se može osvojiti na ovom svjetskom prvenstvu. A kako kažu, lopta je okrugla, pa tko zna što sve može donijeti bilo kojoj od ekipa, jer svjesni smo da je dosta iznenađenja bilo, a vjerujem da će ih i biti, od onih outsidera za koje su mislili da ne mogu ništa, do onih velikih reprezentacija koje opet ne mogu ništa. Sve u svemu bit će riječi o utakmicama tijekom našeg današnjeg programa. A pored tih sportskih informacija bit će tu još i drugih različitih, pa evo da kažem što vas to očekuje u narednih 8 sati. Prvi sat rezerviran je za naš jutarnji program gdje vas očekuju lokalne i servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vreme plova, izvješće iz policijske stanice Vareš. A sve ćemo to zaokružiti vijestima u 9 sati našim prvim. Po završetku vijesti u 9 nastavit ćemo nešto u tom stilu, odnosno pripremit ćemo pregled dnevnog tiska gdje ćemo izvojiti naslove iz određenih tiskovina, a za 10 sati pripremiti i druge današnje vijesti.
1: A uz dobro jutro svima vama, drage naše, dragi naši, najavljujem i ono što slijedi od 10 do 11 sati, a to je četvrtkom emisija Rita, o sportu je riječ, u kojoj ćemo dati neke od važnijih sportskih akcenata što se tiče naše zemlje, što se tiče svijeta. Pretpostavljate da ćemo dosta toga govoriti i o svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme od 11 do 12 provesti ćemo uz marketing program.
1: Nakon marketinga slijede glazbeni blokovi, lokalne informacije sve do 13 sati kada su na rasporedu i naše treće, ujedno posljednje i nešto dulje vijesti.
0: Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati i danas će tu biti zanimljivi sadržaje koje vam toplo preporučamo.
1: Vrijeme od 15 do 16 sati ispunit ćemo glazbom, lokalnim informacijama i točno u 16 ćemo odjaviti naš današnji program.
0: To bi bilo to što se tiče sadržaja koje mi predviđamo za danas i nadamo se da ćemo ih realizirati ovako kako smo i najavili.
1: Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Ovog 18. lipnja nemamo slavljenika, jedan veliki srdačni pozdrav svima vama, dobar vam prijem i ugodan dan.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme, poštovani slušatelji, a temperatura zraka jutro su Orešu ugodnih 16 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena danas i narednih dana, evo prognoze. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da nas danas očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost u popodnevnim satima u Bosni, moguće slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stupnjeva, na jugu zemlje do 19, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stupanje, na jugu do 34. U Sarajevu će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, može biti slabog pljuska u popodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka za Sarajevo oko 13, najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Kada je vrijeme u pitanju za naredne dane, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 19, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stupnja.
1: Subota 20. lipnja, pretežito sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 18 stupnjeva, na jugu do 21, najviša dnevna temperatura zraka u subotu između 28 i 33 stupnja, na jugu do 35.
0: Stižu visoke temperature, prognoza za nedjelju. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stupnjeva.
1: Biometeorološka prognoza relativno je povoljna, nakon svježeg jutra u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u prijepodnevnim satima uvjetovati nešto jače tegobe kod kroničnih bolesnika izraženi u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odijevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu i pratiti upute savjetodavnih službi. Moguće je i da popodnevni pljuskovi nakratko remete ugođaj.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: U emisiji Jutro Radio Bobovca donosimo i najnovije informacije o stanju na prometnicama. Iz Bihamka javljaju da povoljni uvjeti za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakteriziraju prometnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih središta.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
2: Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila prometuju naizmjenično jednom trakom.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
2: Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sad neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje s magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.
1: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom.
2: Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.
1: Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima.
1: Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, a svima vama koji putujete želimo sretnu i sigurnu vožnju.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 18. je lipnja, poštovani slušatelji, do kraja godine imamo još 199 dana. U nastavku poslušajte tko se rodio i što se to dogodilo na ovaj datum.
0: Hrvatska kazališna i filmska glumica i komičarka Nela Ežišnik, pravog imena Nevenka Maras, a potom Marija Blažević, koja je glumačku karijeru započela u HNK, zatim nastavila u današnjoj Gaveli, a 50. i 60. nastavila u filmima među kojima su Sini Galeb, jubilej gospodina Ikla, Ne okreći se sine, Svog tela gospodar, Samo ljudi, H8, Signali nad gradom, Martin u oblacima i Breza, ali najzapamćenija po svojim komičnim komentarima aktualnosti u zemlji i svijetu, koju je davala ulozi Marice Hrdalo i tetke Ike, rođena je 1922. godine u Banja Luci.
1: Britanski glazbenik Paul McCartney, glazbena ikona 20. stoljeća, član i osnivač legendarnih Beatlesa, u Guinnessovoj knjizi rekorda naveden kao glazbenik s najviše pjesama na vrhu top ljestvice s nebrojeno mnogo autorskih skladbi, usto najbogatiji glazbenik današnjice. Rođen je 1942. u Liverpoolu.
0: Talijanska pjevačica, plesačica, voditeljica televizije i glumica Rafaela Maria Peloni, poznatija kao Rafaela Cara, rođena je 1943. godine u Bolonji.
1: Talijanski nogometni trener Fabio Capello, poznat kao jedan od najboljih trenera svijeta, uza čije se ime vezuje i uspješna igračka karijera, koji je započeo u Spalu, a završio u Milanu, u međuvremenu igravši i za Azure, od 90. trener Milana, Reala iz Madrida, Rome, Juventusa i drugih, rođen je 1946. u San Cancianu da Isonsu, Italiji.
0: Talijanska glumica, spisateljica, filantrop i manekenka Isabella Fiorella Eletta Giovanna Rossellini, koja je postala poznata zahvaljujući 14-godišnjoj karijeri modela za Lancome, kao i ulogama u filmovima kao što su Blue Velvet i That Becomes Her, rođena je 1952. godine u Rimu.
1: Jedan od kreativnih simbola moderne BH glazbene scene, Adi Lukovac, koji spada u pionire elektronske glazbe u BiH, rođen je 1970. u Sarajevu, poginuo je 2006. u prometnoj nesreći na svoj 36. rođendan u Sarajevu.
0: Francuska glumica Julie Depardieu, kćer poznatog glumca Gerarda Depardieua, dobitnica tri Cezara Avarda, zapamćena po brojnim ulogama u filmovima La Petite Lily, Secret, Podium, La Passager, Rush Hour 3, Female Agency drugima, rođena je 1973. godine u Parizu.
1: Hrvatski nogometaš Ante Rukavina, koji je karijeru započeo vrlo rano u Šibeniku i u početku nije mnogo obećavao, no već u prvoj polusezoni nakon ulaska u prvu ligu podijelio je 8 golova te privukao interes Hajduka, u kojih je iz Šibenika prešao 2007. a iz kojeg je već iduće godine otišao u atenski Panathinaikos. Rođen je 1986. u Šibeniku.
0: Nastavljamo s događajima. Francuska vojska je 1429. nanijela težak poraz Englezima u bici kod Pataja. Francuzi su pretrpjeli tek oko 100 žrtava, a ta pobjeda, koja je za Francusku bila od jednake važnosti kao pobjeda kod Agincourta Englezima, označila prekretnicu u 100-godišnjem ratu.
1: U Londonu je 1583. izdana prva polica životnog osiguranja.
0: Porazom u bici kod Waterloa 1815. slomljen je francuski imperij, čiji je vladar Napoleon Bonaparte abdicirao po drugi i posljednji put.
1: U Londonu je 1817. otvoren most Waterloo preko rijeke Temze.
0: Srpski pisac Branko Radičević, jedan od najodanijih sljedbenika Vukove reforme pravopisa srpskog jezika i uvođenja narodnog jezika u književnost, umro je 1853. godine u Beču.
1: Njemačka, Rusija i Austrija potpisale su 1881. trojni savez Ligu tri cara.
0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 1918. godine premijerno je izvedena dramatizacija romana Marije Jurić Zagorke Grička vještica. Priču o progonu vještica u Zagrebu autorica je odjenula u romantičarsko pustolovno ruho, koje je danas jedno od najvećih dijela hrvatske književnosti. Djelo je dalo veliki doprinos u opismenjavanju ljudi unutar, ali i izvan granica Hrvatske.
1: Norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol, nestao je 1928. tijekom ljeta zrakoplovom iznad Sjevernog ledenog oceana.
0: Ruski književnik Aleksej Maksimović Pješko, poznat kao Maksim Gorki, utemeljitelj socijalističkog realizma, umro je 1936. godine u gradu Gorki 10. u Rusiji.
1: UN je 93. odobrio slanje 7600 plavih šljemova u 6 gradova u Bosni i Hercegovini.
0: UN je 1996. ukinuo embargo na uvoz oružja u bivše Jugoslavenske republike.
1: Davorin Popović, legendarni pjevač skupine Indeksi, dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, koja se dodjeljuje najistaknutijim stvarateljima u svim područjima i estradne nagrade Jugoslavije, u čijoj čast godišnja glazbena nagrada u BiH ustanovljena 2002. nazvana nagrada Davorin, umro je 2001. u Sarajevu.
0: Europsko vijeće odlučilo je 2004. godine Hrvatskoj dodijeliti status zvaničnog kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
1: Bosansko-hercegovački kantautor Radi Lukovac, koji je rođen, kako smo već rekli, 1970. a prva glazbena iskustva stekao u grupi Baseline, prvi BH predstavnik elektroeksperimentalne scene, poginuo je 2006. na svoj 36. rođendan u teškoj prometnoj nesreći u Sarajevu.
0: I portugalski književnik Jose Saramago, najveći portugalski, jedan od najutjecajnijih europskih pisaca današnjice, čija su djela prevedena na preko 30 jezika, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1998. godine za roman 7 sunaca i 7 mjesečina, umro je 2010. godine u Tijasu u Španjolskoj.

0: bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: A u izvješću za protekla 24 sata navedeno je sljedeće. Pa idemo redom, javni red i mir. Danas 17.6. u 3 sata 19 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš u ulici Zvijezda u Varešu zatekli jednu maloljetnu osobu iz Breze bez nadzora roditelja staratelja. Roditelji navedene osobe je uručen prekršajni nalog po zakonu o javnom redu i miru ZEDO kantona. Dana 17.6. u 19 sati 40 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš u mjestu Vareš zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 17.6. u 9 sati 24 minute rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš je prijavljeno da se na regionalnom putu R444 u mjestu Pajtov Han, općina Vareš, dogodila prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala dva putnička motorna vozila. U nezgodi nije bilo ozlijeđenih osoba, na vozilima je nastala materijalna šteta. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izvršili očevid lica mjesta prometne nezgode te protiv jednog vozača poduzeli potrebne mjere i radnje. U ovom razdoblju kontrolirano je 18 vozila vozača, izvršena su 4 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 5 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja i zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

Prije vijesti u 9 imamo i dvije važne informacije iz naše lokalne zajednice, a radi se o sljedećem. Policijska stanica Vareš je od strane Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine obaviještena da će se od strane Deminerskog bataljuna oružanih snaga dana 19.6. petak s početkom u 10 sati na Deminerskom radilištu MSP Čamovine Zubeta 1 SL6 Mačak općina Vareš izvršiti planirano uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno pred uništenje izdaće se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju. Mole se građani da se u naznačenom vremenskom razdoblju ne približavaju navedenoj lokaciji, kaže se u informaciji koju smo dobili iz policijske stanice Vareš. A druga informacija su planska isključenja električne energije za danas od 10.30 do 14 sati trafo područje Rajčevac danas bez električne energije.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Primjena zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH, koji je izmijenjen u siječnju ove godine, točnije primjena člana 81, kojim je uvedena diferencirana stopa izračuna najniže starosne mirovine, pokazala se diskriminirajućom za veliki broj građana, a među kojima su i borci koji nemaju 3 i više godina u obrani zemlje. Oni koji su otišli u mirovinu od 1.1.2026. godine, veliki broj njih dobio je rješenje sa iznosom mirovine nižim od minimalne mirovine, koja sada iznosi 666 maraka 76 feninga. U ranijem zakonu o PIO MIO, svatko tko je imao minimalno 15 godina staža i 65 godina odlazeći u starosnu mirovinu dobivao je minimalnu mirovinu, a koja sada iznosi 666 maraka 76 feninga. Sada, za 15 godina staža, a manje od 20 godina, može imati mirovinu 434 marke ako ste sve vrijeme imali plaću recimo 1500 maraka. Na ovaj problem je ukazivao delegat Amir Orlović u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, koji je sam borac, ratni vojni invalid, ali je evidentno da nitko do sada nije reagirao, a pogotovo ne borački savezi i udruženja koja postoje da bi branili prava boraca. Nitko me nije kontaktirao od rukovodstva boračkih udruženja, ali me kontaktiraju ljudi kojih se to tiče. Svakodnevno pitaju. Baš jučer sam imao poziv u vezi s tim. Pita me čovjek, hoće li moći ostvariti pravo na mirovinu? Nažalost, neće. Nema pune 3 godine rata, a nema potrebne godine staža i bio je maloljetni dobrovoljac. Ne znam je li imao 16 godina kada je otišao u armiju BiH. Vijesti.
1: Najviše onih koji su radili, ali im nisu doprinosi uplaćivani, bili su oni u poratnim poduzećima da nekako sastave kraj s krajem, da prežive radi djece. Većinom su i tada bili obiteljski ljudi. Sada su ti borci u najgoroj situaciji, govori Orlović. Ponovno se osvrnuo na boračke saveze i udruženja. Ne znam jesu li uopće uočili probleme savezi i udruženja, oni se drže boračkog dodatka. Poštujem i to, ali taj dodatak je nekih 50 maraka u ovisnosti od dužine staža, a ovamo im ljudi gube po 240 ili 270 maraka razlike u mirovini. To je veći prioritet i najviše takvih ljudi. Očigledno, Federalno ministarstvo za boračka pitanja nije smatralo za shodno da se pozabavi tim pitanjem. Zatražit ću izmjene zakona da borci kad napune 65 godina starosti i imaju 15 godina staža, da im se omogući minimalna mirovina kao i ratnim vojnim invalidima, nositeljima ratnih priznanja. Onako kako je bilo prije izmjena zakona, kazao je Orlović.
0: Vijesti. U prostorijama kantonalnog tužiteljstva Zeničko-Dobojskog kantona 17.6. upriličena je svečana primopredaja dužnosti između dosadašnje glavne tužiteljice kantonalnog tužiteljstva Zedo kantona Vesne Kaknju i novoimenovanog VD glavnog tužitelja kantonalnog tužiteljstva Zedo kantona Ermina Imamovića. Tijekom primopredaje izvršen je uvid u aktivnosti i u ključna pitanja iz nadležnosti tužiteljstva, te novoimenovani VD glavni tužitelj upoznat sa stanjem predmeta, organizacijom rada i prioritetima u daljem radu institucije. Dosadašnja glavna tužiteljica poželjela je uspješan rad novoimenovanom VD glavnom tužitelju, ističući važnost očuvanja profesionalnih standarda i jačanju povjerenja javnosti u pravosudne institucije. Novoimenovani VD glavni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Zedo kantona zahvalio se na riječima podrške, te naglasio da će svoj mandat obavljati odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom, uz posvećenost efikasnom radu tužiteljstva, zaštiti vladavine prava i unapređenja suradnje sa svim relevantnim institucijama. Primopredajom dužnosti zvanično je označen početak mandata novoimenovanog VD glavnog tužitelja kantonalnog tužiteljstva Zedo kantona Ermina Imamovića.

0: države čim mu se ukazala prilika. Trenutno 7 država pregovara o pristupanju Europskoj uniji, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija na Balkanu, kao i Ukrajina i Republika Moldavija. Rama ih je usporedio sa 7 djece predsjednice Europske komisije Ursula von der Leyen. Ona je majka s nevjerojatnom bilancom uspjeha i svojoj djeci nije rekla da trebaju odrastati u susjedstvu i da sjednu za stol tek kad odrastu. Ne, djeca su odrasla za stolom, rekao je albanski premijer.
1: Vijesti. Do kraja ćemo o sportu. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine. U prvoj utakmici skupine L u Dallasu Engleska je u uzbudljivom dvoboju slavila rezultatom 4-2, unatoč tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka. Engleska je slavila golovima Harrya Kanea u 12. s 11 metara i 42. minuti, Juda Bellinghama u 47. te Markusa Rashforda u 85. dok su za Hrvatsku zabijali Martin Baturina u 36. i Petar Musa u 45. odnosno 5 minuta nadoknade. Nogometaši Gane upisali su vrijednu pobjedu na otvaranju svjetskog prvenstva nakon što su u dramatičnoj završnici svladali Panamu rezultatom 1-0. Junak afričke selekcije bio je Kaleb Jirenki, koji je pogodio u 5. minuti sudijske nadoknade i donio svojoj reprezentaciji prva 3 boda na mundijalu. Za Hrvatsku tako naredni meč protiv Gane već nosi epitet utakmice odluke u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Vijesti. Posljednja utakmica prvog kola svjetskog prvenstva odigrana je na stadionu Estadio Banorte između Uzbekistana i Kolumbije, a susret je okončan rezultatom 1-3. U ovoj skupini nalaze se još Portugal i Kongo, koji su remizirali u prvom kolu. Meč je okončan rezultatom 1-1. Reprezentacija Demokratske Republike Kongo upisala je povijesni trenutak na svjetskom prvenstvu, pošto je protiv Portugala postigla svoj prvi pogodak u povijesti mundijala. U narednom kolu Uzbekistan će odmjeriti snage s Portugalom, dok će Kolumbija igrati protiv Konga.
1: Vijesti. Temperatura u gradu iznosi 18 stupnjeva Celzijevih, 9 sati 7 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

vrijeme da listamo dnevni tisak i ovog četvrtka 18. lipnja, pa za početak evo naslova iz večernjeg lista. Siva lista Manivola, umjesto 3 dana čekat će se 10, BiH priti siva lista, novac će putovati danima. Na području Europe najbogatiji umirovljenici, evo u kojim zemljama žive, na dnu ljestvice je naša zemlja. Kupuju nova grla stoke, u sekundi ostali bez svega, poznati hercegovački poduzetnik hitno šalje pomoć. Petar Musa zaplakao nakon gola, igrač hercegovačkih korijena koji je zabio za Hrvatsku, na tribinama su mi bili obitelji i prijatelji. Moguće iz 3 boda, nije još gotovo, Vatreni imaju veliku priliku proći skupinu, evo što trebaju. Navijači BiH već zavladali ulicama Los Angelesa, planira se i navijačka parada. Duel u Los Angelesu, Sergej Barbares pred utakmicu protiv Švicarske, Šunjić je 100% spreman. Veleposlanica BiH u Hrvatskoj, otvaranje novih BIP prijelaza olakšat će kretanje ljudi i roba. Nova pravila na cestama u Hrvatskoj, ako vozite kroz susjedstvo, ovo morate znati. Nesvakidašnje, pogledajte kako zmija s lakoćom se penje uz zid stambene kuće. Objavljeni rezultati analize kvalitete vode na europskim kupalištima, koliko je more u Hrvatskoj čisto. Ovo su cijene koje će dočekati hrvatske navijače na stadionu u Torontu na sljedećoj utakmici. Najslađiji navijač Vatrenih iz Livna, navijam za BiH, htio sam i za Srbe, samo nisu na prvenstvu. Kriza njemačke industrije, upozorenje za najveću ekonomiju, njemačka industrija više nije privlačna. Alarmirala Europski parlament, nije dovoljno što su nestali u Blajburgu i ratu, Željana Zovko oštro osudila tiho potiskivanje. Hercegovački načelnici podržali hvale vrijednu akciju, upućena snažna poruka. U ova 2 hercegovačka grada kafići od danas smiju raditi do 2 sata iza ponoći. Velike pohvale, poruka iza Srbije, ovih 11 hrvatskih nogometaša nisam vidio. Vremenska prognoza za naredne dane, sunčano uz rast temperatura. Moskva gori, građane probudio masovni napad dronovima. Rezolucija o Hrvatima, Hrvatska ide u reviziju državljanstava osoba koje žive u BiH, naslov pod znakom pitanja. Pogreška s lijekovima često počinju kod kuće, a farmaceuti to mogu spriječiti. Gdje su sve zatvorene ceste, koje su dionice ograničene na 3,5 tone i gdje vas čekaju obilaznice? Engleska goropadnim početkom nastavka slomila otpor Hrvatske, Vatreni se odlično držali u prvom poluvremenu. Rat je gotov, potpisan je sporazum između Irana i Sjedinjenih Država. Neurokirurg upozorio, mozak treba pravilnu prehranu, ove namirnice počnite jesti. Alarmantno otkriće, ne pomaže ni pranje ni guljenje, ovih 12 najzagađenijih namirnica jedemo svaki dan. Emocije, ali i frustracije, svjetsko prvenstvo u Bosni i Hercegovini. Kontroverze, je li Hrvatska teško oštećena protiv Engleske, čini se da je VAR pogriješio. Dalić nakon poraza, odigrali smo jako loše drugo poluvrijeme. To je Petar Musa briljantno zabio za 2-2, širokobriješki korijeni strijelca izjednačujućeg gola protiv Engleza. Kako je Musa za milimetar izbjegao zaleđe? Musa zaplakao nakon gola, potpuno preplovljen emocijama. Žepče u znaku kockica, odlična atmosfera, navijaška euforija zavladala gradskim poligonom. Novotravnički BNT TM IH, proizvođač topništva iz središnje Bosne u Parizu, ugovorio novi posao. Rubrika Lifestyle donosi Le Hot Blanc, nova Aros kolekcija pretvorila ljepote Hercegovine u čistu eleganciju. Prince Harry dovešće djecu u posjet Velikoj Britaniji. U večernjem listu ovog četvrtka čitajte o sudaru zmajeva sa Švicarcima, upozorenjima MMF-a, problemima poljoprivrednika. Tenzije u BiH i izostanak reformi ugušit će ekonomiju. Vjetar u leđa studentima, na sveučilištu u Mostaru dodijeljene stipendije, Republika Hrvatska snažno podupire obrazovanje.
Novinari Večernjaka posjetili najveću zelenu tržnicu u federaciji, onu u Tasovčićima. Uvozni lobi prevladava, Albanija nas hrani povrćem, a domaća je proizvodnja na izdisaju. Sramotno, sudionik u ubojstvu povratnika dobio tek 13 mjeseci zatvora. Analiza, vidjeli Bakir Izetbegović balvan u svom oku. Večeras 21 sat, svjetsko prvenstvo BiH Švicarska, pobjeda bi Zmajevima otvorila vrata povijesnog uspjeha. Vladimira Slišković reprezentaciju Hrvatske treba izučavati na prestižnom fakultetu. Ove i niz drugih naslova čitajte danas u Večernjem listu.

Nastavljamo mi, poštovani slušatelji, listati dnevni tisak. Na redu nam je dnevni list iz Mostara koji piše o sljedećim temama. Neminovan kraj trojke, naslov pod znakom pitanja. Od Ljubuškog do Sarajevske filharmonije. Sve se raspada, ali povlaštenoj kasti nikad bolje. Saopća BiH grabež, kad gorivo poskupi, cijene u BiH rastu. Kad pojeftini

definicije ne ostaju iste. Švicarska uzdrmana i pod pritiskom pred duel s BiH, hoće li Džeko dobiti priliku? Rubrika BiH još donosi, Hrvatska u BiH dijeli 3,5 milijuna eura stipendija. Rubrika Vijesti iz svijeta, rat Amerike i Irana je završio. Ovo je Moskva jutros, sva je u plamenu. Trump želi licencirati proizvodnju oružja saveznicima. El Niño je počeo, kako će utjecati na Europu? Trump prizemljio Netanjahu, a mi smo veliki, a on je veoma mali. NATO objavio novu procjenu ruskih žrtava. Rubrika svjetsko prvenstvo donosi, Švicarska uzdrmana protiv Katara je stvorila popriličan broj prilika i vrlo lako je mogla da 3 boda osigura puno ranije. Na kraju to obično tako i bude. Modrić ušao u klub 20+, upisao 199 nastupa. Dalić, težak poraz, drugo polovrijeme smo odigrali loše. Kane s 10 golova na svjetskim prvenstvima izjednačio rekord Garya Linekera. Martinez, zadovoljan sam pristupom De Sabre, ponosan sam na svoje igrače. Iz rubrike Sport još izdvajamo Zrinski protiv Islandskog Valura, otvara Europu. Jan Radenović zablistao. U rubrici Crna kronika brojni su naslovi, a mi izdvajamo još samo par naslova, priča o talentu, radu i uspjehu Lucije Bošnjak. Pročitajte u rubrici Lifestyle. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista.

Saznat ćemo u nastavku što danas pišu nezavisne novine. Bijela kuća, Trump potpisao memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana za okončanje rata. Epilog ribnikara, presuda Kecmanovićima u 10 sati. Anem Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije. Modrić, siguran sam da će biti bolje i da ćemo ostvariti cilj. Spektakl u Dallasu, moćna Engleska srušila Hrvatsku. Malo vozača zna čemu služe otvori na dnu vrata auta, a veoma su važni. Spektakl na Ušću, Leni Kravic se priredio noć za pamćenje u Beogradu. Dalić nakon Engleske, nemamo više pravo na greške. Velaga za nezavisne, umjetnost me ponovno povezala sa vlastitim podrijetlom. Počast liječniku Arturu Munku koji je spašavao putnike sa Titanika. Škola za trudnice i roditeljstvo počinje u subotu 20. lipnja. BiH večeras protiv Švicarske, Barbareza tajanstven oko Džeke i Šunjića. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

I u pregledu dnevnog tiska saznat ćemo još što danas piše oslobođenje. Rubrika u žiži, kritikuju Šmita, a ne nude rješenja. Odbačen veto kluba Bošnjaka. Na pomolu dogovoru visokom predstavniku. Rubrika događaj, i dalje se čeka na obračun sa fašistima. Nema podrške za zakon o VSTV-u. Plaća prekinula neposluh. Bruceloza opet izmakla kontroli. Pozitivna energija izaziva lančanu reakciju. Rubrika regija u oslobođenju, briga za Hrvate u BiH ili prodaja magle. Ponoš, Vučić ne smije na izbore. A u rubrici svijet čitajte, veći angažman Europe i Kanade umjesto SAD-a. Europska unija ubrzava vraćanje migranata. Lideri zemalja G7 ujedinjeni u snažnoj podršci Ukrajini. Sjedine američke države šalju milijardu dolara pomoći UN-u. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim ekonomskim i financijskim posljedicama zbog neispunjavanja obveza koje zahtijeva međunarodno tijelo Moneyval. Zbog političkih blokada i izostanka ključnih reformi sve su veće šanse da se naša zemlja ponovno nađe na sivoj listi, što bi moglo dodatno otežati poslovanje gospodarstva i svakodnevne financijske transakcije građana. Od 2024. Moneyval upozoravao je vlasti Bosne i Hercegovine da usvoje nužne zakone kako bi se spriječilo stavljanje zemlje pod pojačan međunarodni nadzor. Od tri ključna zakona usvojen je samo zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprječavanja terorizma, dok preostala dva nisu dobila potrebnu potporu. Ministar vanjskih poslova BiH Elmudin Konaković odgovornost za nastalu situaciju vidi u političkim blokadama koje dolaze iz Republike Srpske, navodeći da su neslaganja oko upravljanja imovinom stečenom krivičnim djelima dovela do zastoja u usvajanju potrebnih zakona. S druge strane, federalni ministar pravde Vedran Škobić smatra da dio odgovornosti leži i na problemima u realizaciji projekta uspostave registra stvarnih vlasnika pravnih osoba, koji je bio jedan od važnih zahtjeva međunarodnih institucija. Stručnjaci upozoravaju da bi eventualno stavljanje BiH na sivu listu moglo imati izravne posljedice na građane i gospodarstvo.
0: Vijesti. Očekuju se dodatne provjere financijskih transakcija, spori međunarodni transferi novca, veći administrativni troškovi i otežano poslovanje kompanija koje posluju s inozemstvom. Direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica upozorio je da bi posebno pogođena mogla biti dijaspora čije godišnje doznake premašuju 4 milijarde konvertibilnih maraka. Ekonomski analitičari ističu da bi izvoznici i uvoznici mogli trpjeti dodatne kontrole i kašnjenje u platnom prometu, što bi povećalo troškove poslovanja i smanjilo konkurentnost domaćih kompanija na međunarodnom tržištu. Guvernerka Jasmina Selimović poručila je da je nužno zaštititi financijski sektor od negativnih posljedica političkih nesuglasica te očuvati stabilnost financijskog sustava. Bosna i Hercegovina se već jednom nalazila na sivoj listi Moneyvala od 2015. do 2018. Tada su bile potrebne godine da se ispune međunarodni zahtjevi i zemlja ukloni s liste pojačanog nadzora. Stručnjaci upozoravaju da bi ovaj put proces mogao biti još složeniji, jer se više neće ocjenjivati samo usvajanje zakona, nego i njihova stvarna primjena. Vijesti.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić govorio o rigoroznim kontrolama poljoprivrednih poticaja, otkrivenim nepravilnostima, ali i mjerama koje ovo ministarstvo poduzelo kako bi stalo u kraj zlouporaba proračunskog novca. Ministar Hrnjić je gostujući u emisiji Plenum na federalnoj televiziji istakao da je u njegovom mandatu poljoprivrednicima isplaćeno više od pola milijarde konvertibilnih maraka, naglasivši da su pooštrene kontrole i izmijenjeni pravilnici u potpunosti transformirali sustav u smjeru veće transparentnosti. Osvrćući se na slučaj koji je posljednjih dana u fokusu javnosti, Hrnjić je priznao da to nije usamljen primjer te vjeruje kako postoji još sličnih predmeta, ali da oni uglavnom datiraju iz ranijeg razdoblja. Mogu biti ponosan na ono što smo uradili u posljednje tri godine. Sustavnim rješenjima, promjenom pravilnika i zatezanjem uvjeta za dobivanje poticaja došli smo u situaciju da u ove tri godine još uvijek nemamo slučajeve za koje možemo reći da je netko zloupotrijebio sredstva, kazao je Hrnjić. Prema njegovim riječima, aktualni saziv ministarstva uglavnom se bavio gorućim predmetima koje su naslijedili iz ranijih mandata.
0: Vijesti. Kao primjer je naveo da je nakon 2012. godine ostalo čak 470 neriješenih predmeta kapitalnih ulaganja. Veći dio je riješen prije njegovog dolaska, dok je njegov mandat dočekalo oko 70 neriješenih slučajeva. Govoreći o konkretnom predmetu koji je aktualiziran u javnosti, Hrnjić je pojasnio da podnositelju zahtjeva poticaja na kraju uopće nije isplaćen. Na kraju razgovora ministar je poslao poruku svima koji pokušaju prevariti državu, da se ja osobno pitam, tko god je probao zloupotrijebiti sustav, isključio bi ga iz poljoprivrede za sva vremena. Nikada više ne bi dobio ni jednu jedinu marku poticaja. Ovdje više nema tajkuna, nema kumova, nema drugova niti povlaštenih. Svi su jednaki pred zakonom, zaključio je Hrnjić. Vijesti iz svijeta.
1: Kartice i telefoni umjesto keša. Ljudi u Njemačkoj su prošle godine svakodnevne kupovine češće plaćali bezgotovinski, pokazala je studija Bundesbanke. Iako je gotovina na kasi u trgovini 2025. bila uvjerljivo najčešće sredstvo plaćanja, bezgotovinske metode su ukupno prvi put preuzele primat od prve analize Centralne banke Njemačke iz 2008.

Došlo je vrijeme za sportske teme. Danas ovog 18. lipnja realiziramo novo izdanje emisije O sportu je riječ, a naglasak ćemo staviti na jučerašnji ždrijeb utakmica Lige prvaka, ostalih liga, te na dosadašnje utakmice svjetskog prvenstva. Najaviti ćemo i one današnje, a osvrnut ćemo se svakako i na ono što je još aktualno u svijetu sporta. Za početak, BH klubovi su doznali potencijalne protivnike u drugom pretkolu konferencijske lige nakon ždrijeba koji je obavljen danas u 14 sati. Sarajevo je jedini BH klub u današnjem ždrijebu koji je bio nenositelja ukoliko izbaci finski Inter Turku u prvom pretkolu koje se igra 9. i 16. srpnja, u drugom će igrati protiv turskog Bašak Šehira. Prvi susret bi se igrao u Istanbulu. Veleš također, ako prođe prvo pretkolo u kojem se sastaje s moldavskim Milsamijem, će u drugom kolu odmiriti snage sa slovačkom ekipom DAK 1904. Prvi susret bi se igrao u Slovačkoj. Zrinski izravni sudionik drugog pretkola, u toj fazi natjecanja će rival mu biti islandski Valur. Prvi susret će se igrati na Islandu. Borac će u drugom pretkolu sudjelovati ukoliko ispadne iz prvog pretkola Lige prvaka od Levskog, a u tom slučaju igrao bi protiv poraženog iz duela Petrokub Moldavija i Gnjatija Albanija. Prvi susret bi se igrao u Banja Luci. Prve utakmice će biti odigrane 23. srpnja, a uzvrati su 30. srpnja. Sljedeća tema o kojoj govorimo, nogometaši banjalučkog Borca doznali su potencijalnog protivnika u drugom pretkolu Lige prvaka ukoliko uspiju proći prvo pretkolo i bugarski Levski Sofija. Borac će u prvom pretkolu igrati protiv prvaka bugarske ekipu Levski Sofije. Borac će u prvoj utakmici biti domaćin, dok će u revanšu gostovati u Bugarskoj. Ukoliko prođe u drugo pretkolo, Borac će igrati protiv boljeg iz domaća Vitebska Bjelorusija, Univerzitetea Krajova Rumunjska. Borac tako nije imao sreće ni u drugom pretkolu, jer Univerzitetea Krajova vrlo je dobar klub koji je prošle godine igrao u BiH i eliminirao Sarajevo. Ipak, prvo trebaju opravdati ulogu favorita protiv Vitebska. Prve utakmice drugog pretkola na rasporedu su 21. ili 22. srpnja, revanš

0: su 28. ili 29. srpnja.
1: A nogometna reprezentacija BiH danas u Los Angelesu igra drugi meč skupne faze svjetskog prvenstva. Protivnik Zmajeva bit će švicarska selekcija koja godinama ima status stabilnog sudionika velikih natjecanja, ali i rival protiv kojeg izabranici Sergeja Barbareza imaju puno pravo tražiti pobjedu. Utakmica se igra na Los Angeles stadionu u 12 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Riječ je o 26. utakmici mundijala i duelu skupine B u kojoj nakon prvog kola nitko nije napravio ključni iskorak. BiH je svjetsko prvenstvo otvorila remijem protiv Kanade u Torontu, dok je Švicarska protiv Katara također ostala na bodu. Za Zmajeve ovaj susret mnogo više od drugog kola. Pobjeda bi reprezentaciji BiH donijela ogroman kapital pred posljednju utakmicu protiv Katara u Sijetlu, ali bi istovremeno poslala jasnu poruku da Barbarezov tim na mundijal nije došao samo da sudjeluje.
0: Remi protiv domaćina Kanade pokazao je da BiH ima karakter, čvrstinu i dovoljno iskustva da preživi teška razdoblja u utakmici. Sada će biti potreban dodatni iskorak u igri prema naprijed, jer protiv Švicarske bod može biti dobar. Ali tri bi moglo vrijediti skoro kao prolaz. Švicarska ekipa koja rijetko poklanja protivniku prostor. Navikli su na velike utakmice, imaju natjecateljski mentalitet i dobro znaju kako se igraju skupne faze na svjetskim prvenstvima. Ipak njihov prvi nastup protiv Katara pokazao je da nisu nedodirljivi i da se protiv njih može igrati. Najvažnije pitanje za stručni stožer će biti kako pronaći balans između opreza i hrabrosti. Švicarska će pokušati kontrolirati ritam, smanjiti broj izgubljenih lopti i kroz strpljivu igru čekati grešku, dok će BiH svoju šansu tražiti kroz agresivnost u duelima, brzu tranziciju i kvalitetu pojedinaca u završnici. Edin Džeko i Ermedin Demirović će biti u fokusu švicarske obrane, ali jednako važna mogla bi biti uloga veznog reda. Ako BiH uspije dobiti bitku na sredini terena, smanjiti broj lakih gubitaka lopte i natjerati Švicarce da se češće brane prema svom golu, Zmajević će imati realnu šansu za veliki rezultat.
1: Posebna energija očekuje se iz tribina. BiH navijači su već u Torontu pokazali da reprezentacija ni na drugom kontinentu neće biti sama, a Los Angeles bi danas mogao biti nova velika scena za njihovu podršku. BiH i Švicarska su se do sada samo jednom sastali u prijateljskoj utakmici 2016. u Cirihu, kada su Zmajevi slavili s 2:0. Danas je ulog mnogo veći, pozornica neuporedljivo veća, ali poruka ostaje ista. Protiv Švicarske se može. Nakon prvog kola u skupini B sve četiri selekcije imaju po jedan bod, što današnji duel Švicarska i BiH čini možda i ključnim za daljnji rasplet. Pobjednik utakmice u Los Angelesu napravio bi veliki korak prema nokaut fazi, mnogi poraženi u posljednje kolo ušao pod ogromnim pritiskom.
0: Kratko ćemo predahnuti, onda ćemo reći što je to izjavio izbornik Barbarez u oči duela sa Švicarskom.

0: Počeli smo zagrijavati atmosferu pred večerašnju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Švicarcima, a selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez obratio se javnosti na zvaničnoj konferenciji za medije uoči utakmice drugog kola svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Haris Tabaković je trenirao, ide svojim programom, bit će protiv Švicarske u kadru, pa ćemo vidjeti što dalje. Postalo je pozitivno ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, to je ono što mogu reći, kazao je Barbarez na početku konferencije. Selektor je bio upitan da li je otežavajuća ili olakšavajuća okolnost što je Švicarska pod velikim pritiskom. Pritisak je na svakoj ekipi na ovoj razini. Preiskusna su oni ekipa da bi imali problema s pritiskom, imaju volju da isprave taj kiks, a u stvari znamo sve što se i kako može, koliko od bodova treba osvojiti. Ambicije njihove su malo veće i jače nego naše, ali opet se sutra igra za 3 boda, rekao je Barbarez pa dodao. Kad sagledam sve sa strane i kako su nam debitirala 24 igrača u novije vrijeme, to nije normalna stvar. I još igrate otvarajuću utakmicu protiv domaćina. Ima tu naravno sretne nervoze jer smo tu, ali to je bila utakmica koja je nosila svoj epitet da je intenzivna. Mi smo se nosili s tim i zaslužili smo bod. Što će biti protiv Švicarske, ovisi od protivnika. Više gledamo na nas da pokušamo pobijediti, rekao je Barbarez. Nije želio otkriti hoće li Edin Džeko početi utakmicu. Ne znam hoće li početi, u stvari znam, ali neću vam reći, uz osmih je rekao Barbarez pa otkrio. Šunjić je 100% spreman, oporavio se, vidjet ćemo hoće li igrati.
1: Selektor smatra da moramo biti bolji od Švicaraca ili barem sretni da ih pobijedimo. Ukoliko damo 100% od nas, bit će dobra utakmica i uvjeren sam da će biti dobar rezultat. Dosta zavisi i od protivnika. Vidjeli ste na prvenstvu, svaka utakmica donosi nešto novo i neočekivano. Dosta je remija, nikome nije jednostavno koliko god bio favorit. Važno je da imate dnevnu formu, da podignete razinu raspoloženja. Morate uživati u ovim momentima jer svjetsko prvenstvo će nekad biti samo uspomena. Budite sretni i samo preko tih stvari možete najbolje odigrati, poručuje Barbarez. Katić je na kraju još samo komentirao podršku navijača. Podrška je bila sve veća i veća i taj baraž i pripremne utakmice. Sve nam to daje vjetar u leđa. Dosta naših prijatelja i članova obitelji će biti s njima i to nam znači i daje veliku obvezu, istakao je Katić. Podsjetimo, utakmica između BiH i Švicarske igra se večeras na stadionu Los Angeles s početkom u 21 sat. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan osvojeni bod i nema sumnje da će ishod međusobnog okačaja dati odgovore na brojna pitanja.
0: A nogometna reprezentacija BiH privela je kraju pripreme za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske, a medijima se u oči važnog susreta obratio i reprezentativac Nikola Katić. Defanzivac Zmajeva govorio o atmosferi u ekipi, pripremama za narednog protivnika, ali i očekivanjima pred duel koji bi mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u nokaut fazu natjecanja. Ne bih to komentirao. Svatko ima pravo na svoje mišljenje i na iskazivanje samopouzdanja. Naš fokus je samo na nama. Pouzdani BiH defanzivac potom se dotakao i pobjede nad Italijom. Pobjedili smo jednu od najvećih nacija u povijesti nogometa. Ne bih volio da se priča o lošoj Italiji, nego o dobroj Bosni i Hercegovini. Stoper Šalka je potom govorio o navijačima. Što se tiče navijača, potpora je prošla kroz kvalifikacije, kako su se bližile kraju, bile su sve veće i veće potpore. Od Austrije pa do St. Louisa i Toronta imali smo sjajnu potporu. Mnogo nam znači kad znamo da imamo velik broj ljudi uz sebe, a naša obveza je da im to vratimo i na terenu.
1: Potom se dotaknuo i Edina Džeke, kapitena i lidera tima. Govorimo o jednom od najpodcijenjenijih igrača u ovom stoljeću. Njegova prisutnost na svakom treningu, svakom obroku i svakom sastanku s ekipom je od ogromnog značaja. Zabio je skoro 500 golova u karijeri. Prokomentirao je i pogodak Kanade iz prošlog kola. Ne bih rekao da je u Kanadi bila greška golašinca kada smo primili gol. To što nije ranije izašao u offside zamku. Možda smo više krivi Tarek i ja u sredini zadnje linije. Ta komunikacija u zadnjoj liniji je uvijek bitna. Utakmica između BiH i Švicarske igra se večeras od 21 sat.
0: Idemo opet predahnuti, a onda ćemo se osvrnuti na 8. dan svjetskog prvenstva kad starta danas i drugo kolo.

0: 10:28, idemo mi dalje sa emisijom Sport je riječ. Danas starta drugo kolo svjetskog prvenstva, u 18:00 će u skupini A igrati Češka i Južna Afrika, dva poražena tima iz prvog kola. U 21:00 igra se meč skupine B između reprezentacija BiH i Švicarske. Meč protiv Švicaraca, kako smo već rekli, najavio je i naš reprezentativac Nikola Katić. Da u nastavku poslušamo i napravimo jedan rezime cijelog današnjeg programa.
1: Program počinje u 18:00 susretom između Češke i Južne Afrike. Češka reprezentacija svjesna je da mora popraviti utisak nakon teškog poraza protiv Južne Koreje. Ekipa Miroslava Koubeka dobro je parirala Južnoj Koreji i vodila je u drugom poluvremenu, ali zbog loše koncentracije primila je dva brza gola i ostala bez bodova. Ekipa predvođena Patrikom Šikom i Tomašem Součekom želi doći do pobjede i sva tri boda. S druge strane, Južna Afrika želi popraviti dojam iz prvog kola i izbjeći novu katastrofu. Poraz od Meksika uz dva crvena kartona ozbiljno im je zakomplicirala situaciju. Selektor Hugo Broz u ovom meču neće moći računati na izostanke Jaja Stihojlea i Temba Zvane. Češka želi nametnuti svoj ritam i zahvaljujući fizičkoj nadmoći i svom iskustvu na velikim natjecanjima i boljoj organizaciji diktirati tempo tijekom cijelog meča. Što se tiče međusobnih susreta, Češka i Južna Afrika igraju svoj drugi meč. Jedini meč odigrale su na FIFA Kupu Konfederacija 97. godine, a meč je završen rezultatom 2-2. Meč se igra na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti, a glavni sudac na ovom meču je Tori Penso iz Amerike.
0: Treća utakmica počinje u ponoć, sastaju se Kanada i Katar. Nakon prvog kola sve četiri reprezentacije u skupini B imaju po jedan bod, pa bi danas mogao biti odlučujući dan. Kanada želi doći do pobjede pred svojim navijačima i osigurati plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Glavna uzdanica ovog tima napadač je Juventusa Jonathan David. Kanada je izborila svoj treći nastup na svjetskim prvenstvima. S druge strane, Katar želi iznenaditi Kanadu i šokirati domaće navijače. Ove selekcije sastale su se samo jednom 2022. u prijateljskoj utakmici kad je Kanada pobijedila rezultatom 2-0. Meč se igra na stadionu BC Place u Vancouveru, a glavni sudac ovog suda susreta je Kristijan Garaj iz Čilea.
1: Posljednji susret osmog dana počinje u 3 sata ujutro, a sastaju se Meksiko i Južna Koreja. Meksiko igra svoj 18. nastup na svjetskim prvenstvima, a najveće uspjehe ostvario na svjetskom prvenstvu Meksiku 70. godine i na svjetskom prvenstvu 86. također u Meksiku, kada je stigao do četvrtfinala. Kao domaćin svjetskog prvenstva po treći put, Meksiko želi doći do same završnice turnira i ostvariti veliki rezultat. Domaćini su prvenstveno otvorili sigurnom pobjedom nad Južnom Afrikom. Julian Quiñones otvorio seriju golova, a iskusni Raul Jimenez potvrdio je trijumf. Selektor Meksika Javier Aguirre suočava se s problemima u obrani jer je štoper Cesar Montez isključen i suspendiran za ovaj meč. Dobra vijest za Meksiko jeste da su Julian Quiñones i Raul Jimenez u odličnoj formi, dok je veznjak Eric Lira oduševio svojom igrom i distribucijom lopte. Prednost će im biti i snažna potpora domaće publike u Guadalajari.
0: S druge strane, Južna Koreja kvalificirala se 12. put na svjetsko prvenstvo. Najbolji rezultat ostvarila je na svjetskom prvenstvu Južne Koreje i Japanu 2002. kad je osvojila 4. mjesto. Južna Koreja ostvarila impresivan preokret protiv Češke nakon zaostatka pogoci Hang In Boma i Oh Hyung Goa donijeli su vrijedna 3 boda. Tim je pokazao veliku borbenost i tehničku kvalitetu, posebno u drugom poluvremenu. Hwang je postigao izjednačujući pogodak i asistirao za pobjedonosni gol, dok su kapetan Son Heung-min i kreativac Lee Kang-in odigrali ključne uloge u organizaciji napada. Remi bi obje reprezentacije zadržao na dobrom putu ka nokaut fazi, dok bi pobjeda jedne od njih mogla odlučiti borbu za prvo mjesto u skupini.
1: Meksiko i Južna Koreja do sada su odigrali 9 međusobnih susreta. Meksiko je ostvario 4 pobjede, 2 susreta završena su neriješeno, dok je Južna Koreja slavila 3 puta. Kada su u pitanju velika natjecanja, odigrali su 3 međusobna meča. Prvi susret odigran je 98. na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, kada je Meksiko pobijedio rezultatom 3. Sljedeći meč odigran je na FIFA Kup Konfederacija 2001. godine, a Južna Koreja slavila je rezultatom 2-1. Posljednji susret na velikim natjecanjima odigrali su na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kada je Meksiko pobijedio rezultatom 2-1. Meč se igra na stadionu Estadio Akron, a glavni sudac je Gustavo Tejera iz Urugvaja.
0: Skupnu fazu na mundijalu jutro strano po našem vremenu okončali su Uzbekistan i Kolumbija. Bilo je 1-3. Tako je Kolumbija stigla na prvo mjesto skupine K s 3 boda, dok Kongo i Portugal imaju po bod. Uzbekistan je bez bodova. Noćas je za ponoć igrana je utakmica u kojoj su nogometaši Gane upisali vrijednu pobjedu u skupini L nakon što su u dramatičnoj završnici sklonili Panamu rezultatom 1-0. Junak afričke selekcije bio je Kaleb Jirneki, koji je pogodio u 5. minuti sudačke nadoknade i donio svoju reprezentaciju i prva 3 boda na mundijalu. Ovim trijumfom Gana se pridružila Engleskoj, svladali su Hrvatsku sa 4-2 na vrhu skupine L s po 3 boda. Panama i Hrvatska ostale su bez bodova nakon prvog kola, s tim da Panamci imaju bolju kolo razliku i nalaze se ispred Vatrenih na ljestvici, a o tomu ćemo nakon predaha.

0: Nastavljamo našu emisiju o sportu je riječ, a rekla sam da ćemo govoriti i o susretu između reprezentacija Engleske i Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svoj nastup na svjetskom prvenstvu. U prvoj utakmici skupine L u Dallasu Engleska je uzbudljivom dvoboju slavila rezultatom 4-2, unatoč tomu što je se Hrvatska u prvom poluvremenu dvaput vraćala iz rezultatskog zaostatka. Engleska je slavila golovima Harrya Kanea u 12. minuti s 11 metara i 42. minuti, Judea Bellinghama u 47. te Markusa Rashforda u 85. minuti, dok su za Hrvatsku zabijali Martin Baturina u 36. i Peter Musa u 45. plus 5 minuta sudačke nadoknade. Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za jednu promjenu u odnosu na očekivanu postavu. Umjesto Matea Kovačića u početnih 11 našao se Mario Pašalić, što je značilo da će Petar Sučić činiti dvostruki pivot s Lukom Modrićem. Dalić je odluku objasnio taktičkim razlozima. Mario Pašalić nam treba zbog defensivnog i ofenzivnog skoka da čuva njihovu šesticu i preuzima Kanea kad se spusti.
1: Hrvatska je hrabro otvorila utakmicu i visokim pritiskom stvorila probleme Engleskoj, no u 9. minuti sudac Clement Turpin dosudio 11-1 za Englesku nakon prekršaja Luke Modrića na Noniju Maduekovu. Dominik Livaković obranio udarac Harrya Kanea, ali 11-1 je ponavljen zbog preranog izlaska s crte. Engleski kapiten iz drugog pokušaja je bio precizan za vodstvo. Hrvatska se nije predala, te je u 36. minuti izjednačila lijepim pogotkom Martina Baturine s ruba 16-jarda na dodavanje Petra Sučića. Ipak, vodstvo nije dugo trajalo jer je samo 6 minuta kasnije Kane ponovno zabio, ovaj put glavom nakon kornera za 2-1. Kada se činilo da će Engleska na odmah s prednošću, Hrvatska izjednačila u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Nakon sjajne lopte Marija Pašalića, Ivan Perišić je glavom asistirao Petru Musi koji je iz blizine pogodio za 2-2.
0: Drugo poluvrijeme donijelo je potpuno drugačiju sliku. Engleska je krenula furiozno i već u 47. minuti ponovno povela golom Judea Bellinghama. Uslijedila je potpuna dominacija Engleza i opsada hrvatskog gola, samo zahvaljujući čudesnim obranama Dominika Livakovića, koji je zaustavio nekoliko velikih prilika Kanea, Bellinghama i ostalih, Hrvatska je dugo ostajala u utakmici. Hrvatski vratar dvoboj završio sa 7 obrana. Izbornik Dalić pokušao je izmjenama promijeniti ritam, uvevši Matea Kovačića, Igora Matanovića i Andreja Kramarića, Marka Pašalića i Nikolu Vlašića, no Hrvatska nije uspjevala stvoriti ozbiljniju priliku. Konačnu potvrdu pobjede Engleske donio je Marcus Rashford u 86. minuti za konačnih 4-2 uz asistenciju Bukaja Sake.
1: Engleska je jedan od najčešćih protivnika Hrvatske, a ovo je bio njihov 12. međusobni susret. Bila je ovo 7. pobjeda Engleske. Hrvatska ima 3, dok su 2 dvoboja završila neriješeno. Najviše se pamte hrvatsko slavlje u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. i pobjeda na Wembleyu 2007. godine. Hrvatska je na otvaranjima svjetskih prvenstava do sad imala 2 pobjede, 3 poraza i remi, a zanimljivo je da je nakon svakog pozitivnog rezultata na otvaranju kasnije osvojila medalju. Nogometaši Hrvatske sljedeći nastup imaju u noći sutorka na srijedu 24. lipnja, kada će u 1 sat po hrvatskom vremenu igrati protiv Paname. U posljednjem kolu čeka i Gana, a taj dvoboj je na rasporedu u subotu 27. lipnja od 23 sata.
0: Selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić nije skrivao razočaranje nakon poraza od Engleske. U prvom kolu svjetskog prvenstva posebno

0: istakavši velike probleme svoje ekipe u obrani prekida. Prije svega čestitam Engleskoj na pobjedi, bila je to čudna i veoma teška utakmica. U prvom poluvremenu igrali smo dosta dobro, ali smo podbacili upravo tamo gdje smo se najviše pripremali u prekidima. Primili smo dva gola nakon kornera. Uspjeli smo se dva puta vratiti u meč, ali nas i treći pogodak koji smo primili odmah na početku drugog poluvremena potpuno izbacio iz ritma, rekao je Dalić. Iako je Hrvatska mundijal otvorila porazom, Dalić smatra da još ništa nije izgubljeno i da će se odluka o prolasku dalje tražiti protiv Paname i Gane. Znali smo da nas čeka najteži mogući protivnik na startu. Nije ugodno izgubiti prvu utakmicu jer ona često odredi tok turnira, ali sada se moramo fokusirati na naredna dva susreta. Više nemamo pravo na pogrešku. Ne bih rekao da smo odigrali lošu utakmicu, ali smo skupo platili vlastite greške, poručio je hrvatski selektor.
1: Najveći razlog za zabrinutost predstavljaju preki segment igre na kojem je stručni stožer Hrvatske posebno radio u oči turnira. Pripremali smo se za takve situacije, ali na terenu nismo pokazali ništa od onog što smo uvježbavali. Kod drugog gola njihov igrač ostaje potpuno sam i pogađa glavom. To je bilo katastrofalno. Gana i Panama također imaju igrače koji mogu zaprijetiti iz prekida i taj segment moramo hitno popraviti, naglasio je Dalić. S druge strane, selektor je imao i riječi pohvale za ofenzivni dio svoje ekipe. U napadu smo imali dosta dobrih elemenata. Problem protiv ekipe kao što Engleska jeste što se ne možete previše otvoriti. Čim ostavite prostor, oni vas kazne, što su pokazali kod četvrtog gola iz kontre, zaključuje Dalić. Hrvatska će u drugom kolu igrati protiv Paname, a eventualni novi kiks mogao bi ozbiljno ugroziti ambicije Vatrenih da se plasiraju u nokaut fazu mundijala.
0: Idemo kratko predahnuti, a onda ćemo još o nekim sportskim vijestima.

0: Kapetan košarkaške reprezentacije Hrvatske Dario Šarić zvanično je završio svoju desetogodišnju NBA odiseju i vratio se u Europu. Njegov novi klub je istambulski Anadolu Efes, tim iz kojeg je svojevremeno i otišao u najjaču ligu svijeta. Turski velikan potvrdio je ovaj veliki transfer sa svojim zvaničnim kanalima uz poruku da neke priče ostaju nedovršene, čekajući pravi trenutak da se nastave tamo gdje su stale. Iskusni košarkaš potpisao je ugovor na 2 godine uz opciju produženja za još jednu sezonu.
1: Šarić dolazi kao veliko pojačanje na poziciji krilnog centra nakon odlaska Rolanda Šmica. U Istanbulu vjeruje da će njegov povratak u tandemu sa Erkanom Osmanijem drastično podići ambicije kluba u borbi za sami vrh Eurolige. Tijekom svog prvog mandata u Efesu od 2014. do 2016. Šarić je već ostavio dubok trag i bio jedan od nositelja igre s prosjekom od 10,7 poena i 6,1 skok po utakmici, što ga je u konačnici lansiralo preko Atlantika. U NBA ligi proveo je čitavu deceniju i odigrao ukupno 498 utakmica uz prosječan učinak od 10,3 poena, 5,3 skoka i 1,9 asistencija. U najjačoj ligi svijeta nastupao je za Filadelfiju, Minnesota, Phoenix, Oklahoma, Golden State, Denver i Sacramento.
0: Košarkaška reprezentacija BiH početkom srpnja gostuje Srbiji u Beogradu, a selektor susjeda Dušan Alimpijević objavio širok popis košarkaša na koje računa za ovaj duel kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ekipu Srbije će predvoditi jedan od najboljih svjetskih košarkaša Nikola Jokić, a na popisu su i zvijezde poput Vasilija Micića, Bogdana Bogdanovića i Nikole Jovića. Na Alimpijevićevom popisu su Nikola Jokić, Denver Nuggets, Vasilije Micić Hapoel, Aleksa Abramović Dubaji, Stefan Miljević Crvena zvezda, Jovan Novak King Secin, Arijan Lakić Partizan, Filip Barna FMP, Ognjen Dobrić Crvena zvezda, Nikola Đurišić Crvena zvezda, Nemanja Dangubić Dubaji, Dejan Davidovac Crvena zvezda, Stefan Momirov Spartak, Tristan Vukčević Washington Wizards, Nikola Tanasković Budućnost, Nikola Jović Miami Heat, Strahinja Gavrilović Igokea, Dušan Ristić Kawasaki Brave Thunders i Uroš Plavšić Bordeaux.
1: Reprezentacija Srbije okupit će se 22. lipnja, a duel s Bosnom i Hercegovinom na rasporedu je 6. srpnja u Beogradu. Prije toga će 2. srpnja gostovati Švicarskoj. Podsjećamo, naš selektor Dario Gjergije je svoj popis objavio prije 2 tjedna, a na njemu su Adnan Arsenalagić, Darko Talić, Edin Atić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić, Haron Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stepan Simanić, Aydin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reuf Livatić, Haris Delalić i Markus Lončar. Selektori će uskoro morati skratiti svoje popise na 12 imena.
0: I za kraj, jedan od najboljih tenisača u povijesti, Novak Đoković, dao je prognozu finala i osvajača svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kako je rekao za srbijanski sport klub, nekadašnji broj 1 na ATP listi smatra da će do finala svjetskog prvenstva doći Portugal i Meksiko. Đoković je također prognozirao da će Portugal osvojiti mundijal i to pobjedom rezultatom 2-0 ili 2-1. Ova prognoza je svakako zanimljiva imajući u vidu da Meksiko nije jedan od favorita na svjetskom prvenstvu bez obzira što je jedan od domaćina. S druge strane, Portugalu se daju nešto veće šanse za plasman u završnicu mundijala. Svoje prognoze za sport klub dali su i drugi tenisači iz Srbije. Hamad Međedović je za pobjednika izabrao Francusku, dok Laslo Đere kao osvajača vidi Španjolsku. Dušan Lajović smatra da mundijal osvaja Brazil, a Miomir Kecmanović vjeruje da će Argentina ponoviti uspjeh iz 2022. i ponovno podići najvažniji trofej u nogometu.
1: I sa ovom informacijom stigli smo do kraja naše današnje emisije. O sportu je riječ. Možemo samo reći sretno Bosna i Hercegovina večeras protiv Švicarske.

kad udarite grom. Takvu ko ti sam svuda tražio, a čovjek sam što nema dom. Sve strane svijeta sam pretražio.

pesmu Kuna od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH smatra svojom obvezom da javnost jasno ukaže na ozbiljne posljedice koje proizvode posljednje rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH donesena protiv ideje i uprave za neizravno oporezivanje BiH. Ovdje nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije, niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego je riječ o odlukama koje izravno pogađaju funkcioniranje ključnih sustava države Bosne i Hercegovine i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po proračun države, pravosuđe, gospodarstvo i pravnu sigurnost građana. Građani BiH moraju znati jednu jednostavnu činjenicu. Naime, Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH nema zakonsku nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa, niti da vrši nadzor nad radom ovjeritelja. Zakon o elektronskom potpisu BiH je po tom pitanju potpuno jasan. Član 20 navedenog zakona propisuje da nadzor nad radom ovjerilaca vrši nadležni organ pri Ministarstvu komunikacije i transporta BiH, dok član 21 istog zakona jasno propisuje da upravo taj organ može, ukoliko postoje zakonski razlozi, zabraniti pružanje usluga ovjeritelja. Dakle, zakon je potpuno jasan. Agencija za zaštitu osobnih podataka ili njen direktor Dragoljub Reljić, koji je od prošle godine u tehničkom mandatu. Međutim, usprkos tome, donesena su rješenja kojima se praktično preuzimaju nadležnosti drugog državnog organa i izravno blokiraju sustavi koji godinama funkcioniraju u BiH. Posebno zabrinjava činjenica da je Ministarstvo komunikacije i transporta BiH kao jedini nadležni organ u ovoj oblasti u više formalnih akata već potvrdilo da ideja i uprava za neizravno oporezivanje BiH ispunjavaju sve zakonske, sigurnosne i tehničke uvjete za izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa, te da u provedenim nadzorima nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Ovo je važno naglasiti da se ne radi o novim ili budućim sustavima, nego o sustavima koji su već godinama uspostavljeni, funkcionalni i integrirani u ključne državne procedure, uključujući fiskalni sustav, pravosuđe i druge javne servise. Intervencija u već uspostavljeni sustav proizvodi daleko ozbiljnije posljedice od običnog regulatornog postupanja. Dakle, ovdje nije riječ o ispravljanju nezakonitosti, nego o izravnom prekoračenju nadležnosti.
0: Vijesti.
1: Posebnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da sve ovo dolazi neposredno nakon odluke Ustavnog suda BiH u predmetu U1/25, kojom je jasno utvrđeno da oblast elektronske identifikacije, kvalificiranih elektronskih certifikata i sustava digitalnog povjerenja predstavlja isključivo nadležnost države BiH, te da entiteti nemaju ustavni kapacitet da uspostavljaju paralelne sustave u toj oblasti. Usprkos toj odluci, nakon presude Ustavnog suda BiH na entitetskoj razini, usvojen je novi zakon kojim se uređuje pravo oblast elektronske identifikacije, elektronskih dokumenata i usluge povjerenja, čime je faktički ponovno otvoren pokušaj preuzimanja prostora koji je Ustavni sud već definirao kao isključivu državnu nadležnost. U tom kontekstu, posljednje rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH ne mogu se promatrati izolirano. Njihov izravni efekt je zaustavljanje državnih institucija u vršenju poslova koji su po odluci Ustavnog suda BiH isključivo državni. Kada entiteti ne mogu preuzeti ovu oblast kroz zakon, a državnim institucijama se administrativnim putem onemogućava da je vrše, rezultat je isti, jer država ostaje bez operativnog kapaciteta, dok prostor ostaje otvoren za paralelne entitetske i privatne strukture. Građani BiH moraju znati što konkretno gube. Prije svega, ugrožava se sustav uprave za neizravno oporezivanje BiH, kroz koje tisuće kompanija svakodnevno podnose PDV prijave, carinske prijave i druge fiskalne obveze koristeći kvalificirane elektronske potpise. Dovođenjem ovog sustava u pitanje, izravno se ugrožava kontinuitet podnošenja prijava i redovnih uplata PDV-a državi. Tu ne govorimo samo o jednoj instituciji, nego govorimo o proračunu Bosne i Hercegovine. To je pitanje plaća, mirovina, zdravstva, socijalnih davanja i svih javnih funkcija koje ovise od redovnih prihoda. Istovremeno ugrožen je pravosudni sustav BiH. Ideja je u proteklom razdoblju uspostavila sustav kvalificiranih elektronskih potpisa u više od 100 pravosudnih institucija širom BiH, gdje tisuće sudaca, tužitelja i službenika svakodnevno koriste elektronske potpise za donošenje odluka, razmjenu akata i vođenje postupaka. Zaustavljanje ili ugrožavanje tog sustava znači sporije procese, sporije donošenje odluka i sporije ostvarivanje pravde. Građani će to sve izravno osjetiti.
0: Vijesti.
1: Ukaz o proglašenju zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova Željezara Zenica, kojeg je nakon parlamentarne procedure potpisala predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, objavljen je u službenim novinama Federacije BiH 8. lipnja. Zakon je usvojio predstavnički dom, a 11. lipnja dobio podršku i u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Očekuje se da vlada Federacije BiH već danas općinskom sudu Zenica uputi prijedlog za uvođenje izvanredne uprave i imenovanje izvanrednog upravnika u Novoj Željezari Zenica. Sud bi u roku od 8 dana u hitnim slučajevima od 72 sata trebao donijeti odluku. Izvanredna uprava najavljena je kao posljednji pokušaj sprečavanja stečaja i gubitka tisuća radnih mjesta u Zeničkoj željezari, ali i cijelom industrijskom lancu s desecima tvornica. Vijesti. Iako je do početka grijne sezone ostalo još nekoliko mjeseci, građani širom BiH već uveliko rezerviraju pelet, strahujući da bi se mogao ponoviti scenarij od prošle godine, kada je nagli rast potražnje doveo do nestašice na tržištu. Zbog eventualnih novih poskupljenja i problema s nabavkom, proizvođači već sada bilježe povećanu potražnju s ovim ogrijevom. U firmi Drvo Prodex iz Banja Luke kažu da građani svakodnevno kontaktiraju ovo poduzeće kako bi na vrijeme osigurali ogrijev za narednu grijenu sezonu. Imamo svakodnevne upite i rezervaciju za ovu vrstu ogrijeva. U našoj firmi paleta od 1050 kg peleta trenutno košta 640 maraka sa uključenim prijevozom na adresu kupca. Trudimo se da zadržimo stabilne cijene, ali sve ovisi od troškova sirovine, transporta i potražnje, kazali su iz ove firme. Podsjećaju da je početkom travnja cijena palete peleta iznosila 590 maraka sa uključenim prijevozom. Kako navode ranijih godina, tijekom ljetnih mjeseci gotovo da nije bilo narudžbi, dok je krajem rujna i početkom listopada interesiranje naglo raslo. Vijesti. Slična situacija je u sarajevskoj kompaniji Drvo Osjeća, koja posluje putem predstavništava u nekoliko gradova širom BiH. Iz ove firme ističu da cijena peleta ovisi od klase proizvoda. Tako je pelet A2 klase trenutno dostupan po cijeni od 620.

zbog kojeg se građani ove godine odlučuju na raniju kupovinu. Prema njegovim riječima, trenutne cijene peleta su visoke u odnosu na kupovinu moć građana, ali ističe da se proizvođači suočavaju sa rastom troškova proizvodnje. Vijesti. Prosječna maloprodajna cijena dizela u BiH je iznosila u srijedu 17. lipnja oko 2 marke 90 po litri, a najniža koja je zabilježena iznosila je 2 marke 29 po litri. Kada je riječ o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2 marke 80 po litri. Najniža cijena dizela u BiH iznosi 2 marke 29 po litri i to u Cazinu, dok su u drugim gradovima širom BiH nešto više cijene, iako je gorivo jeftinije već nekoliko dana, jer se priča o miru na Bliskom istoku. Na nekim benzinskim pumpama cijene su još prilično visoke, kao što su Foča i Teočak, gdje cijena iznosi čak 3 marke 13 peninga po litru. Ranije su ekonomisti i stručnjaci da se pad cijena goriva već neko vrijeme počinje osjetiti na domaćem tržištu. Kada je riječ o Sarajevu, cijena dizela iznosi 2 marke 84, a benzina 2 marke 75. Situacija u Mostaru je ista, dok je u Tuzli ista cijena dizela, ali cijena benzina iznosi 2 marke 79 po litri, što je skuplje za 4 peninga u odnosu na prethodna dva grada. Vijesti iz svijeta. U akciji na području Vojvodine srbijanska policija je otkrila veliku ilegalnu laboratoriju za proizvodnju droge. Tom prilikom je zaprimljena ogromna količina amfetamina i marihuane u ukupnom iznosu od 107 kg. U ovoj policijskoj akciji uhićeni su Žg 40 godina i Bj 42 godine, a obojica s prebivalištem na teritoriji beogradske općine Zemun. Oni se terete za suizvršiteljstvo u krivičnom dijelu, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Po nalogu policijske uprave Novi Sad, osumnjičenim Zemuncima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni na procesuiranje pred nadležnim višim javnim tužiteljstvom. O ozbiljnosti ove kriminalne skupine najbolje svjedoči zvanični bilans izvršenog pretresa. Policijski službenici su na navedenoj lokaciji pronašli i oduzeli 46,3 kg opojne droge amfetamin, 61 kg opojne droge marihuana, 50 kg kreatina, supstance koja dilerima služi za uvećavanje mase narkotika prilikom ulične prodaje. Da je na ovoj adresi funkcionirao ozbiljan ilegalan pogon, tvrdilo je i pronalaženje kompletne opreme za proizvodnju i pripremu amfetamina. Policija je oduzela 4 vage za precizno mjerenje, mobilne telefone, ključeve od objekata kao i novaca koji se sumnja da je stečen kriminalnim radnjama u iznosu od 17.400 eura i 15.000 dinara, oko 254 marke. Vijesti. Ukrajinci su dronovima jutros po drugi put ovog tjedna izvali žestok napad na moskovsku rafineriju nafte, izazvavši ogromne guste oblake crnog dima iznad jugoistočnog okruga Kapotnja. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je dramatične vijesti s terena, istaknuvši da se ruska prijestolnica suočila s napadom ogromnih razmjera. Snage protuzračne obrane nastavljaju da odbijaju napade velikih razmjera. Nekoliko dronova uspjelo je da stigne do moskovske rafinerije nafte, izjavio je Sobjanin, dodajući da je u napadima oštećen jedan tržni centar. Sobjanin tvrdi da je samo prema glavnom gradu oboreno oko 180 dronova. Zbog neposredne opasnosti blizine požara, Ministarstvo unutarnjih poslova Rusije potpuno je zaustavilo promet na moskovskoj obilaznici u blizini zapaljene rafinerije. Napad je izazvao potpuni kolaps i u zračnom prometu. Vijesti. Američki ministar obrane Pete Hegseth poručuje u četvrtak u Briselu da europski saveznici moraju preuzeti vodeću ulogu u obrani kontinenta i jačanju NATO-a. Na sastanku ministara obrane članica NATO-a Hegseth je pozvao na novo preuređenje 32-članog saveza, koje je opisao kao NATO 3.0, odnosno savez sposoban da odvraća svaku prijetnju. Prema njegovim riječima, NATO se mora vratiti u ulozi čvrstog vojnog saveza s konkretnim sposobnostima za konvencionalnu obranu Europe. NATO 3.0 je posthladnoratovsko priznanje da se NATO mora vratiti pravom čvrstom vojnom savezu koji ima stvarne vojne kapacitete sposobne da odvraćaju upravo ovdje na kontinentu i preuzmu vodstvo za konvencionalnu obranu Europe, rekao je Hegseth. Dodao je da će Sjedinjene Američke Države 2027. godine uložiti 1,5 bilijuna dolara u vlastitu obranu, šaljući, kako je naveo, poruku svijetu da Amerika gradi arsenal slobode. Vijesti.
do kraja vijesti, sport i vrijeme. Danas starta drugo kolo svjetskog prvenstva. U 18. sati će u skupini A igrati Češka i Južna Afrika, dva poražena tima iz prvog kola. U 21. sat igra se meč skupine B između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske. Treća utakmica počinje u pola noći, a sastavi se Kanada i Katar. Nakon prvog kola sve četiri reprezentacije u skupini B imaju po jedan bod, pa bi četvrtak mogao biti odlučujući dan. Posljednji susret osmog dana počinje u 3 sata ujutro, a sastaju se

Meksiko i Južna Koreja. Vrijeme do kraja dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja. U Varešu je oblačno i 20 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 je sati, 13 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

A možda ste se i vi zaljubili u program Radio Bobovca. Malo glazbe, malo priče, a to znači početak nove popodnevne panorame. Dobar vam dan. U Orašju nam je oblačno, 21 stupanje Celzijeva, naša popodnevna panorama i danas donosi neke od lokalnih sadržaja, ali i zanimljivosti. Ako ste zainteresirani, ostanite uz nas i poslušajte što smo vam to pripremili. Prvo ćemo sa onim lokalnim, kojih imamo nekoliko, a onda ćemo se baviti nekim zanimljivim stvarima.

10 milijuna ljubavi pjevao nam je Din. Koliko ćete vi imati ideja, a saznat ćete u ponedjeljak ukoliko se odazovete na sastanak koji je upućen udruženjima građana i nevladinim organizacijama iz općine Vareš. Naime, poštovani predstavnici udruženja građana i nevladinih organizacija sa područja općine Vareš, pozivamo vas na sastanak na temu organizacije aktivnosti uređenja zelenih površina, kresanja niskog rastinja i šiblja u gradskom dijelu općine Vareš. Sastanak će se održati u ponedjeljak 22.6. u 10 sati u dvorani općinskog vijeća Vareš. Sastanku će prisustvovati općinski načelnik Malik Rizvanović sa predstavnicima nadležnih općinskih službi. Cilj sastanka je dogovoriti zajedničke aktivnosti, dinamiku i podjelu zadataka kako bismo aktivnosti proveli na što efikasniji i organizirani način. Vaš dolazak i doprinos su veoma značajni za našu zajednicu, kaže se u ovom pozivu koje je potpisao Malik Likić.

informacije, informacija koju ste već nekoliko puta čuli u našem programu, a stigla nam je iz policijske stanice Vareš. Policijska stanica Vareš je od strane Ministarstva obrane BiH obaviještena da će se od strane deminerskog bataljuna oružanih snaga dana 19.6. petak s početkom u 10 sati na deminerskom radilištu MSP Čamovine Zubete 1 SL6 Mačak općina Vareš izvršiti planirano uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno pred uništenjem izdat će se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju. Mole se građani da se u naznačenom vremenskom razdoblju ne približavaju navedenoj lokaciji, kaže se u ovoj informaciji. Dakle, sutra u 10 sati lokalitet Čamovine Zubeta SL6 Mačak bit će uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava koja su pronađena. Molimo sve vas koji se krećete na ovom lokalitetu da izbjegavate ovo područje u navedeno vrijeme.

Još jedna lokalna informacija stigla iz općine Vareš, gdje se obavještavaju svi stanovnici da će u razdoblju mjeseca 6. i 7. u skladu s programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele BiH provesti anketiranje domaćinstava za istraživanje anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2026. Anketiranje domaćinstava na području Federacije BiH obavljaju akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Vareš. Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na razini BiH i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sustava u BiH u skladu sa europskim međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uvjetima života u BiH 2026 su službena tajna. Koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji BiH. Koristim priliku da vas zamolimo za punu suradnju tijekom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku. Broj telefona 033-407-019, faks 033-226-151 i e-mail fedstat@fzs.ba.

Eto tako, neke od lokalnih informacija smo vam dali i prezentirali, a svakako bit će ih još u našim programima i svemu onome što slijedi. Napomenut ću da će se sutra izvršiti uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava u 10 sati na lokalitetu Čamovine Zubeta, SL6 Mačak, te vas molimo da se u navedenom terminu ne krećete na ovom lokalitetu, a prije samog uništavanja u 10 sati izdat će se zvučni signal kao i svjetlosna signalizacija s ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju, a nadamo se da nećete se naći na ovom lokalitetu.

nastavljamo mi sa zanimljivostima. Sada onako pitanja, a vjerujem da mnogi od vas su se upustili u jednu aktivnost, a to je ili klađenje, pogotovo sada svjetsko je nogometno prvenstvo, ili ste igrali lutriju. Je li vam se desilo da dobijete? Odnosno, ako ste ostvarili kakav dobitak, je li to jedan put i nikad više? Ili ste od onih koji kada dobitak dobiju, odmah ga ulože, ne bi li se uduplali? Mnogi su iskušali i jedno i drugo i treće, a ima i onih koji to ne koriste nikako. No, da jednom osvojite milijunski dobitak na lutriji, vjerojatno vas, dobro, možda bi vas i zapamtili ili ne, u Varešu sigurno da. Jedna žena je to, da je to uradila dva puta, vjerojatno bi je pratila reputacija nevjerojatne sretnice. Ali Joan Ginter osvojila je milijunske dobitke čak 4 puta i zbog toga je postala jedna od najzagonetnijih slučajeva u povijesti američkih lutrija. Ukupno je osvojila više od 20 milijuna dolara, a ono što njenu priču čini neobičnom nije samo iznos novca, već činjenica da je bila matematičarka sa doktoratom Univerziteta Stanford. Zbog toga se već desetinama postavlja pitanje, da li je Joan Ginter bila nevjerojatno sretna ili je razumila nešto što ostali igrači nisu. A sve je počelo dobitkom od 5,4 milijuna dolara. Prvi veliki dobitak stigao je 1993. godine kada je osvojila 5,4 milijuna dolara na Lotto Texas Lottery. Takvi dobici nisu neobični, neobično je ono što je uslijedilo. 13 godina kasnije osvojila je 2 milijuna dolara na Greb Srećki. 2 godine nakon toga još 3 milijuna, potom 2010. uslijedio je novi šok, dobitak od 10 milijuna dolara. Matematičari su brzo izračunali da su šanse da jedna osoba ostvari takav niz astronomski mali. Pošto je Joan Ginter bila matematičarka, gotovo odmah su se pojavile teorije da iza svega stoji pažljivo proučavanje sustava. Neki istraživači tvrdili su da je moguće analizirati način distribucije greb-greb sečki i tako povećati vjerojatnoću pronalaska dobitnih serija. Drugi su vjerovali da je kupovala ogromne količine sečki i strpljivo čekala pravi trenutak. Međutim, nijedna od tih teorija nikada nije potvrđena. Teksaška lutrijska komisija nikada nije pronašla dokaze o prevari, niti je utvrđeno da je koristila bilo kakvu nedozvoljenu metodu. Drugim riječima, javnost je dobila mnogo teorija, ali nijedan odgovor. Žena koja nije željela slavu, možda je upravo zato misterij opstala tako dugo. Za razliku od većine ljudi koji nakon velikog dobitka postanu medijske zvijezde, Joan Ginter gotovo da nije govorila za javnost, nije držala predavanja o strategiji, nije pisala knjige i nije pokušavala da unovči svoju slavu. Što je manje govorila, to je interesiranje bilo veće. Ali pitanje je ostalo bez odgovora. Joan Ginter preminula je 2024. S njom je vjerojatno nestao i odgovor na pitanje koje intrigira ljubitelje statistike, kockanja i neobičnih životnih priča širom svijeta. Da je bila najneobičnija sretnica u povijesti lutrije, pa jest. Ili matematičarka koja je pronašla način da poveća svoje šanse, a da ga nikad ne otkrije javnosti, možda čak i to. Za sada odgovor ostaje isti, misterija kao i njeni dobici.

Znamo da svi volimo popiti kavu tijekom dana, jedna, dvije, tri. E sad, koja je granica onoga što se može popiti, a da to ne utiče na vaše zdravlje? Ne govorim samo o kofeinu, nego inače o rizicima za bolesti srca. Što su liječnici preporučili da je opasno biti u većim količinama? Na rizik od bolesti srca utiču brojni čimbenici, uključujući ono što jedemo i pijemo, a s jednim pićem prema kardiolozima treba biti posebno oprezan. Na pitanje koje piće nikada ne bi pili, tri kardiologa dala su isti odgovor. Visoki krvni tlak ili hipertenzija jedan je od najčešćih i najozbiljnijih čimbenika rizika za mnoga teška stanja, uključujući bolesti srca. Objašnjavaju kardiolozi. Ono što jedemo i pijemo može imati veliku ulogu u tome koliko dobro kontroliramo krvni tlak, dodaje. Sva tri kardiologa složila su se da su energetska pića napitak koji bi radije izbjegavali. Energetska pića bogata kofeinom i drugim stimulansima mogu ozbiljno naštetiti srcu, ističe liječnik. On objašnjava da energetska pića često sadrže visoke doze kofeina, što može povisiti krvni tlak i dodatno opteretiti srce. Veće opterećenje srca može dovesti do zadebljanja srčanog mišića i potencijalno do zatajenja srca. Dodaje da povišeni tlak može ubrzati nakupljanje plaka u arterijama, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Ipak, manje količine kofeina, oko 400 mg dnevno, sigurne su za većinu ljudi, kažu kardiolozi. Kofein je najčešće korištena farmakološka aktivna tvar na svijetu i smatra se sigurnim kada se koristi u malim ili umjerenim količinama. Problem je u tome što neka energetska pića sadrže vrlo visoke doze kofeina, uz dodatne šećere i stimulanse poput guarane, taurina i L-karnitina. Prema Američkom centru za kontrolu i prevenciju bolesti, poznatom kao CDC, takva kombinacija može povisiti krvni tlak i ubrzati rad srca. Kardiolozi upozoravaju da to može biti problematično za svakoga, a posebno za osobe koje već imaju bolesti srca. Kod pacijenata koji su imali aritmiju, odnosno poremećaj srčanog ritma, visoke doze kofeina mogu pogoršati simptome poput lupanja ili preskakanja srca. Povremena konzumacija energetskog pića vjerojatno neće naštetiti zdravoj osobi, napominje kardiolog. Ipak upozorava da redovito ispijanje takvih pića nije dobro za zdravlje srca. Iako povremeni unos energetskog pića vjerojatno neće dovesti do dugoročnih posljedica, svakodnevno ili višekratno dnevno ispijanje energetskih pića potencijalno bi moglo dovesti do hipertenzije i povećanog rizika od poremećaja srčanog ritma, objašnjava. Osobe koje piju previše energetskih pića mogu osjetiti lupanje srca, bol u prsima ili vrtoglavicu. Ovisno o težini simptoma, možda će biti potrebno potražiti liječničku pomoć, savjetuje. A ako tražite napitak koji će vas razbuditi, kardiolog preporučuje jednu šalicu čaja ili kave dnevno. Čaj ima brojne prednosti, osim toga što podiže energiju, primjerice antioksidan, se kaže. S tim se slaže i drugi liječnik. Čaj ili kava s minimalnom količinom šećera bili bi najbolji izbor, ističe. Dodaje da je važno znati što se nalazi u pićima koje redovito konzumirate. Predložio bih da provjerite koliko takva pića imaju kalorija, kofeina, šećera i drugih dodataka, kako biste znali što je najbolji izbor za vas, zaključuju liječnici.

Ljeto nam je zakucalo na vrata i donosi sve svoje prednosti, visoke temperature, uživanje u suncu i prirodi. No, ukoliko se krećete u prirodi, postoji opasnost i od uvoda insekata. Malo ćemo i o toj temi. Smrt 21-godišnje djevojke na grčkom otoku Evija, za koje lokalni mediji navode da je preminula nakon uboda ose i teške alergijske reakcije, ponovno je otvorila pitanje opasnosti koju ubodi insekata mogu predstavljati za osobe alergične na njihov otrov. Prema dostupnim informacijama, liječnici su pokušavali da je reanimiraju, ali bez uspjeha. Iako većina ljudi nakon uboda ose osjeti samo bol, crvenilo i otok na mjestu uboda, kod osoba koje su alergične može doći do anafilaksije, teške i potencijalno smrtonosne alergijske reakcije koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Kako prepoznati da nije riječ o uobičajenoj reakciji? Ako se simptomi zadrže samo na mjestu uboda, najčešće nema razloga za ozbiljnu zabrinutost. Međutim, problemi nastaju kada se reakcija proširi na druge dijelove tijela. Znaci moguće anafilaksije uključuju otežano disanje ili osjećaj gušenja, oticanje usana, jezika ili grla, promuklost ili otežan govor, koprivnjaču ili osip po cijelom tijelu, vrtoglavicu, malaksalost ili gubitak svijesti, ubrzan ili slab puls, mučinu, povraćanje ili krčeve u stomaku. Prema medicinskim smjernicama, ovi simptomi mogu se razviti veoma brzo, ponekad već nekoliko minuta nakon uboda. Što uraditi? Ako je poznato da je osoba alergična na ubode osa, pčela ili sršljina, ne treba čekati da se vidi da li će simptomi proći sami. Prvi korak je pozvati hitnu pomoć. Ukoliko osoba kod sebe ima auto

injektor adrenalina poput EpiPena ili drugog propisanog preparata, potrebno je pomoći da ga primijeni ili to učiniti umjesto nje ako nije u stanju. Adrenalin se smatra najvažnijim lijekom u liječenju anafilaksije i njegova primjena ne bi trebala da se odgađa. Osobu koja otežano diše ne treba prisiljavati da legne. Preporučuje se položaj koji olakšava disanje, najčešće sjedeći ili polusjedeći. Ako pokazuje znakove nesvjesice ili pada krvnog tlaka, može se položiti na leđa uz blago podignute noge osim ako je to dodatno otežava disanje. Ako osoba prestane da diše ili izgubi svijest, potrebno je odmah započeti osnovne mjere reanimacije i nastaviti ih do dolaska medicinske ekipe. A što ako osoba nije alergična? Kod većine ljudi dovoljno oprati mjesto uvoda vodom i sapunom te staviti hladan oblog ili led umotan u tkaninu kako bi se smanjili bol i otok. Za razliku od pčele, osa uglavnom ne ostavlja žalac u koži i može ubosti više puta. Ipak, i osobe koje ranije nisu imale alergijske reakcije treba da obrate pažnju na eventualno pogoršanje simptoma nakon uboda. A kada je potrebno, javiti se liječniku. Liječnička pomoć treba potražiti bez odlaganja ako osoba ima poznatu alergiju na ubode insekata, pojavi se otežano disanje, dođe do oticanja lica, usana ili grla, ubod se dogodio u ustima ili grlu ili osoba je zadobila veći broj uboda. U takvim situacijama postoji rizik od ozbiljnih komplikacija, a pravovremena medicinska intervencija može biti presudna. I onako, još možemo samo reći u kontekstu koliko su česte fatalne reakcije. Smrtni ishod nakon uboda osa, pčela ili sršljena relativno su rijetki, ali se najčešće povezuju s teškim alergijskim reakcijama poznatim kao anafilaktički šok. Medicinska literatura bilježi da se anafilaksija može razviti veoma brzo nakon kontakta s alergenom, zbog čega stručnjaci naglašavaju važnost brzog prepoznavanja simptoma i hitnog liječenja.

0: sa ovom pjesmom završit ćemo našu današnju popodnevnu panoramu.
1: I zahvaliti vam se na pozornosti, poštovani slušatelji, uz srdečan pozdrav i poziv da već sutra ujutro od 8 sati budete uz nas.
0: I samo ćemo još kratko na kraju napomenuti da će se sutra na lokalitetu Čamovine vršiti uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava u 10 sati, tako su javili iz policijske stanice Vareš, koja je obaviještena od strane Ministarstva obrane BiH, kako će se na navedenoj lokaciji Čamovine Zubeta šest mačak vršiti uništavanje ovih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno prije uništenja izdaće se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju, a mole se građani da se u naznačenom vremenskom razdoblju ne približavaju navedenoj lokaciji.
1: Ugodan ostatak dana vam želi dežurna ekipa vašeg i našeg radija, Radio Bobovce.

Gluho je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Potopilo mi sne, jer čovjek sam zavio.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

poput pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

3 MHz i 101,1 MHz. Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Benkovac, ja sam Pava, a danas vam predstavljam svoju novu pjesmu pod nazivom Osmijeh. Želim vam ugodno slušanje.

ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

Ibrica Jusić plus pas, soba 501, osoba 2. Ibrica Jusić plus pas, soba 501, osoba 2. Vagi, idemo.